radia yo ne ye radia ye ne ye radia te sani abofo to nyo wo ye nyame ayo he sana meda nyame aso e wo ma kuma awia sani asura abofo to jume sani wo ye nyame ayo no ene wi sana meda nyame aso e wo ma kuma

enu ti ye fra wo anwanwa en sentrene ni anwanwa juma o ye wo ye nananom brase no a rado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.

se kika chere ni badi so se Uni akuma ne diwe ni mukai Ade un shire yina Nansu di oka chatu ni ye So oba kentra nwa Be yu ni ane ni so Afi, umbeti so Ade na ye osa wakati Ade na ye osa wakati